0: Y llega, como siempre a estas horas, la información meteorológica.
1: Periou, Clínica Dental y Fisioterapia, les ofrece la información del tiempo.
0: Juan Taboada, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Esta semana no nos aburrimos, no meteorológico, ¿eh? Manga curta, manga longa, sandalias, zapato pechado, chaqueta en riba, chaqueta fora. No sabemos qué ponernos. Hemos recuperado un poquillo esta habilidad de estos días, Juan.
2: Sí, poco a poco vamos recuperando. É verdade que, bueno, tivemos unha semana con dúas borrascas, a primeira que chegaba xa o pasado domingo, era unha borrasca de núcleo cálido, así que nos momentos que non chovía, pois a temperatura ainda era bastante alta, e a segunda borrasca que chegaba o mércores, esa era de núcleo frío, esa chegaba dende Islandia e provocou un descenso de temperatura bastante importante. De feito, os valores que tivemos onte eran máis propios de finais de outubro que de finais de agosto. Agora, xa pouco a pouco esa borrasca vai perdendo forza, polo tanto, en principio, nas vindeiras horas, xa non debería volver a aparecer a chuvia, se o fai sería agora nas horas centrais do día, pero de xeito xa moi débil e ocasional, pola tarde non choverá, fin de semana tamén seca, con apertura de máis claros o domingo, temperaturas que pouco a pouco se irán recuperando, especialmente o domingo, mañá sábado ainda haberá bastantes nubes e o termómetro quedará por debaixo dos 25 graus.
0: Moi ben. Pois está claro que sí, que pouquiño a pouco imos ir volvendo a ese tempo máis estival, que é o que se agarda nesta época do ano, así que, bueno, pois nada, gozaremos da fin de semana de outra maneira con este tempo. Juan Taboada, graciñas, moi bo día.
2: Moi ben, gracias a vos, ata logo.
1: Periou, Clínica Dental e Fisioterapia, les ha ofrecido la información del tiempo.

0: Que importancia teñen a nivel histórico, a nivel cultural, para vos, como veciños, estes muiños? Supoño que estades moi vencellados a esa historia, todo o que implican, non? Os muiños, esa vida popular de anos atrás, sí, de décadas atrás, que significan para vos?
1: Sí, efectivamente, sí, teñen un significado inmenso, é dicir, si algo nos... que sei, nos define esta cultura popular, o sea, os muiños é unha delas, muiños, pues, orrios, tal, bueno, pero muiños é que hai moitos muiños, entonces o que quere dicir que esta foi, agora non, pero foi un concello agrícola, sobre todo dedicado a cereal, moi importante, o millo e o centeo, daí que está tanto muiño, tamaño, claro. Tamén gandeiro, agrícola, de cereales fundamentalmente, gandeiro. Hoxe está, pois, nunha situación, pois, de franco abandono, como consecuencia de emigración. Entón, que significa para nós? Pois, é a nosa cultura que recordamos, que vivimos, unhos, outros que nisiquera, bueno, que non o saben, pero que deberían coñecela tamén. É importante, é moi importante, bueno, é un patrimonio cultural, etnográfico, paisaxístico, todo o que rodea os muiños, o río, é dicir, sí, é moi importante.
0: E podería chegar a ser un recurso tamén turístico, un atractivo para o Concello de Eriso.
1: Perfectamente, perfectamente. É dicir, aquí ten un potencial turístico, paisaxístico, tal, importantísimo. Importantísimo porque aquí nace o río Viñao, aquí na parroquia concretamente de San Colmé de Cusanca, vemeizando, pois, todo o monte, o sea, todo en pendiente, tal, hai unhas cascadas pequenas, unhas promesas pequenas, pero bonitas, moi bonitas, todo ao carón do río, dos muiños, e despois, bueno, xa acolle unha zona máis llana e tal, e xa a Boborás, é dicir, recorre todo o concello con zonas moi moi moi bonitas, moi bonitas.
0: E que vos din dende o concello con estas demandas?
1: Mira, desde o concello, vamos a ver, o concello pois ten o presupuesto que ten. Eu entendo que aquí entenden interveñen moitos axentes, o sea, os muiños, unhos son de muiño de herdeiros, é dicir que hai varios propietarios, algún muiño de individual, unha persoa, pero despois aquí entenden a Confederación, a Xunta de Patrimonio, de Medio Ambiente. É dicir, o tema é complexo, é un tema que é complexo, non? Pero nós, o Concello, que é a administración máis cercana e que temos máis confianza, apreciamos e tal, pois desde hai moito tempo estamos pedindo que a lo menos que nos limpen que nos hagan un acceso para poder ir e ver os muiños todos. O sea, que a maioría non se pode acceder. Entonces, que nos din? Mira, hai anos un alcalde falecido e tal, tomara o tema en serio, é dicir, fóramos unos cuantos, se plantearamos, non só tomou en serio, senón que incluso mellorou, e dixo, pues esa idea tiña eu de hai tempo, e a miña idea era unir unha ruta a través dos muiños, dos muiños, ir polo camiño grande hasta o Foxo do Cabrito, vir por que a ruta dos Argueiros, e vir por Sacarade ata o Tellado. Todas estas son zonas así como moi singulares desta parroquia, non? Entonces, bueno, despois todo quedou nada, faleceu, non sei se antes se pudo facer ou non, os siguientes gobernos, pois, bueno, danos boas palabras, pero nunca fixeron nada, verdad, esa.
0: Pois agradezoche moito, Dolores da Costa, presidenta da Asociación de Veciños de San Cosme de Cusanca, que estiveras hoxe con nós para trasladarnos a realidade deses muiños. Desexamos que se poida solucionar canto antes, que poidades ter unha boa noticia e que eses muiños se poidan recuperar ou polo menos coidar un poquinho, mimalos, non? Que o que pedides, graciñas.
1: Pois gracias a ti, vale.
0: Un placer, Dolores, ata outro día.
1: De acordo, graciñas, xa.
2: Hoy por hoy Ourense.
0: Una y 18 minutos, nos vamos a adelantar un poco a ese espacio para las quejas. Vamos a abrirlo ya, queremos escucharles.
3: Llamadas, consultas, quejas, soluciones. Hoy por hoy.